kiku hiku hini. No no kaina, ali ali awali maino. O kamai me ke kone.